0: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
1: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
2: Tilliten ble veldig svekka når dette kom fram, og så tenker jeg at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
3: Det sa Ann-Helen Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauar Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Steinhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter, i studio i denne omgang Harald Berre.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret nådde fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte blant annet i 10 skoler og barnehager går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunenes leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik Skeivrok sier hun er glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 timer på overtid. Hun er fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det er utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noe rettigheter i forhold til de som jobber natt. Nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Man får noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik Skeivrok. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina er 3 arbeidere drept i et ukrainske droneangrep mot en russisk kontroll.

0: kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Porsilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i timen i 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 i natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
1: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer. Så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene er enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret, KS, er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det altså bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble i natt tatt i fartskontroll i en 50-sone i Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km i timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også i Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i 50-sone. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten er enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette er først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunal sektor for de neste to årene. Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med arbeidsgiverne. Det er altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det er gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Nei, jeg er nesten fornøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22 800 kroner mer i året. Og en med treårig høyskole får 25 600 mer i året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som er pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til, med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen i natt. I Bergensområdet loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 22:45 i går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også i Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: natten med fire forskjellige fagforeninger, 7 timer på overtid, etter at fristen gikk ut ved midnatt. Det handler blant annet om hvorvidt arbeidstakerorganisasjonene skal kunne forhandle hver for seg, sier reporter hos Riksmekleren Karvan Ali.
1: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så det jo snakk om at 2600 ansatte i første omgang kan bli tatt ut i streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte i NAV, høyskoler, etater og departementer.
0: Det mekles også fortsatt i oppgjøret for Oslo, men det blir ikke streket i andre kommunene. Meklinga i det tariffoppgjøret kom i mål i natt. Lønnsforhandlingene for ansatte i private apotek er på plass etter at Farmasiforbundet og Virke er enige, men det ble ikke enighet i forhandlingene for ansatte i farmasøytisk industri, og Fagforbundet Styrke og Norsk Industri i NHO må til mekling. En mann ble kjørt til sykehus med en stikkskade etter en voldshendelse utenfor boligen hans i Vågsbygd i Kristiansand i natt. En mistenkt gjerningsmann ble pågrepet etter at politiet søkte med hund i området. 3 mennesker er drept i et droneangrep mot en russisk kontrollert del av Ukraina. Det melder myndighetene Russland har satt inn i Donetsk-regionen. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren. Det russiske forsvarsdepartementet sier de har skutt ned flere enn 200 ukrainske angrepsdroner bare i natt, melder Reuters, som siterer det da statlige nyhetsbyrået Interfax. Og 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr og rundt 70 beboere ble evakuert. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale som kan avslutte krigen mellom landene, men for å handle om språklige endringer, det sa den amerikanske visepresidenten J.D. Vance i går kveld norsk tid. Punktene om Irans atomprogram og anriket uran er fortsatt ikke avklart, ifølge Vance. Og så har politiet flere steder i landet fortalt i dag tidlig om veldig mange klager på høy musikk fra russ i natt. Bare i Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, og også i Agder og i Oslo er det kommet mange klager. Flere nyheter finner du på nrk.no. Her i radioen hørte du Jon Brannes.
2: Du hører på NRK Klassisk.

God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier staten.

0: ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
1: To mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så er det brutt ut brann i havnebyen Temriuk i Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står også i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det er blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
4: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
1: Og i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
6: Endelig er det fredag, og jeg håper du blir med meg, Siv Hammer, de to neste timene her i musikkfrokost, for jeg byr på den aller beste musikken. Og aller først så skal vi til Georg Friedrich Händel, rett inn i barokken.

Her hørte du Academy of St. Martin in the Fields. Og du lytter til musikkfrokost denne fredagen. Vi går nå inn i de aller siste dagene i mai, og fra og med mandag så kan vi snakke om juni, og da er det jo straks sommer. Nå skal du få et utdrag fra Samson og Dalila av Camille Saint-Saëns.

Ja, musikken var altså av Camille Saint-Saëns, og Camille Thomas var solist på cello. Og vi holder oss til det franske litt grann til, for nå skal du få et utdrag fra Suite Bergamasque av Claude Debussy.

Og her fikk du musikk av Claude Debussy, og jeg holder meg til det franske litt til. For i dag så er det kinopremiere på en ny filmversjon av Albert Camus' mest kjente roman, Den fremmede. Den kom i 1942, og er altså Nobelprisvinnerens debutroman, og ja, kanskje den mest kjente boka han har skrevet. Kort fortalt så handler den om kontorarbeideren Meursault, som beveger seg som en fremmed gjennom livet. Han jobber, han elsker, og han dreper og dømmes uten helt å vite hvorfor. Og filmversjonen av L'étranger, Den fremmede, den er regissert av François Ozon.

Her fikk du en Allegro fra Gaieté Parisienne av Jacques Offenbach. Og i dag så er det fredag, det betyr at jeg skal trekke vinneren av denne ukas konkurranse. Men det skjer litt senere. Svaret på konkurransen, det kan du få nå med en gang, for det er Trondheim. Det var det veldig mange som visste, blant andre Øyvind, for han bor i Trondheim og skjønte det da det ble snakk om Nidelven, Olavshallen og Rockheim. Alt sammen finnes altså i Trondheim.

Du hørte Tine Ting Helseth her sammen med den norske kammerorkester, og hun spilte fra trompetkonserten til Tommaso Albinoni. Nå filmmusikk, komponert av Ennio Morricone fra filmen The Mission. Dette er Gabriels oboe.

Det var Gabriels obo, det er tolket av fiolinisten Renaud Capuçon, en skikkelig hit fra filmmusikken til The Mission. Og nå skal vi til en annen filmhit. Musikken her, den ble ikke komponert spesielt for filmen Stikke, men den ble godt kjent gjennom denne gangsterfilmen. Det er en slags krimdrama med Paul Newman og Robert Redford i hovedrollene som to bedragere i Chicago på 1930-tallet. Og da passet musikken til ragtime-komponisten Scott Joplin godt inn. Dette er The Entertainer.

Ivar Anton Vågård spilte Scott Joplins The Entertainer, som altså ble brukt i filmen Stikket fra 1973, og den fikk hele 7 Oscar, blant annet for beste film. Straks så skal jeg trekke vinneren av denne ukas konkurranse her i Musikkfrokost, men først så må vi innom Bedrik Smetana og Gjøglernes dans.

Berlinerfilharmonikerne hørte du her, ledet av Herbert von Karajan. Og nå er vi kommet fram til det øyeblikket da jeg skal annonsere hvem som har vunnet konkurransen i musikkfrokost i dag. Og svaret, det har jeg jo allerede vært innom. Du som har fulgt med vet at det er Trondheim, byen Gro ville ta oss med til denne uka. Det var jo ikke så vanskelig, særlig for de av dere som bor der. Hintene hun var innom, jeg kan jo nevne noen av de. Landets tredje største by, en tidligere hovedstad med en elv og en sykkelheis. Og så er det jo en veldig levende studentby med en festning. Og du som er fotballinteressert, gjenkjente nok også Rosenborg-sangen her etter hvert. Mange visste det som sagt, men én, det er bare én som vinner, og det ble deg det, Nils Futsæter fra Kristiansund. Gratulerer, og dere andre, dere får en ny sjanse neste uke, for Gro, hun gir seg ikke.

Og dette var en spansk dans av Pablo de Sarasate. Og du lytter til musikkfrokost på NRK Klassisk denne fredagsmorgen i mai. Jeg heter Siv Wammer og blir her sammen med deg helt fram til klokka blir ti. Men nå, før nyhetene, så skal du få litt musikk av Josef Haydn. Han skrev utrolig mange symfonier, og dette er hentet fra nummer 103. Tenk på det, du!

0: har skrevet til det stykket.
1: Hva er det som gjør noen musikkstykker til favoritter?
2: Det er noe veldig sånn mystisk og litt sånn skjult.
3: Jeg forbinder den veldig med det å være forelsket.
1: I min favorittmusikk forteller gjesten om sin spesielle spilleliste.
4: Han framfører med en enorm inderlighet.
1: Hør min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
5: Orgelet er nesten en karakter i seg selv.
1: Trykk på stjerne så får du varsel om nye episoder.
6: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Meklinga i lønnsoppgjøret i staten 9 timer på overtid. Dermed er det fortsatt fare for streik for blant annet universitetsansatte, samt ansatte i NAV og flere andre etater. Mens staten vil at alle fagorganisasjoner skal ha samme tariffavtale, vil særlig akademikerne og Unio beholde dagens system, sier reporter hos Riksmekleren Anna Ruth Tørresen.
7: To tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt, og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene i 2024, så vi får se hvordan det lander i år.
6: Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotografer.

0: det sånn at også mindreårige radikaliseres og rekrutteres og kan utgjøre en fare for rett og slett for rikets sikkerhet. Det som er viktig for meg å være tydelig på, det er både at PST har god kunnskap om dette og jobber godt med det. Samtidig så ser vi at det er en slående sammenheng mellom vold i nære relasjoner og barn som rekrutteres til ekstreme nettsamfunn, barn som radikaliseres, som i verste fall kan utgjøre en terrorfare.
1: Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var 2,1%, det samme som i april. NAV sier samtidig at det er en stor økning i antall utlyste stillinger.
2: Du kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
1: Det sa Noah Steen etter å ha skåret 2-0 for Norge mot Latvia i VM i ishockey for menn i går kveld. Dermed er Norge i semifinale for første gang på 75 år og møter Schweiz i morgen ettermiddag. Målvakt Henrik Haukeland redda hele 35 skudd i går og var Norges beste.
3: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet. Og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig. Og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner. Og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
1: Norge møter vertslandet Schweiz i morgen klokka 15.20. NRK Nyheter ved Jon Branes.
4: Dette er musikkfrokost. Og NRK Klassisk.
5: Og nå skal du få litt norsk musikk her av Christian Sinding, og det er hans berømte vårbrusmelodi, Frühlingsrauschen. Her er det Christian Ihle Hadland som spiller.

Marianne Thorsen sammen med Trondheim-solistene spilte fra Årstidene av Vivaldi. Det er fredag og mange nye filmer på kino, og hvis du har lyst til å holde deg oppdatert, så må du lese anmeldelsene våre på nrk.no. Og i dag så er det altså premiere på en film med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Hun var jo nylig i Cannes med filmen Fjord, men her handler det altså om horror-thriller-skrekkfilmen Backrooms. Og enkelt fortalt så handler det om en møbeleier som oppdager en skjult passasje i kjelleren på butikken sin, og han blir helt besatt av å utforske dette mysteriet, og så betror han seg til psykologen sin, og psykologen det er Renate Reinsve. Anmelderen Ingvild Dybfest Dahl, som altså skriver for NRK, hun sier at dette kan være årets ekleste film, men hun gir den en femmer, så da vet du det, du som liker skrekkfilm-sjangeren. Backrooms, altså, premiere i dag på kino.

Argentinsk musikk av Astor Piazzolla, Libertango, hørte du her, musikkfrokost. Og nå skal vi til Ralph Vaughan Williams og hans fantasi over folkemelodien Greensleeves.

Og du lytter til musikkfrokost, og klokka den begynner å nærme seg sakte, men sikkert 9:55 denne fredagsmorgen. Og du som nå sitter og venter på dagens Mozart, du må dessverre vente litt til, men jeg har ikke glemt det altså. Og så er det jo dagens musikkønske også, det kommer ganske snart etter dette stykket her.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: I dag så det to heldige som får sitt ønske oppfylt, og det Kjell og Nadia. De har begge bedt om å få høre musikk av komponisten Thomas Tellefsen, og jeg tror de ble inspirert av ukas konkurranse der svaret var Trondheim, for Tellefsen han ble født i Trondheim i 1823. Etter hvert, etter å ha debutert i Trondheim, så dro Tellefsen til Paris for å studere videre, og der var han pianoelev hos Frédéric Chopin. Og da Chopin døde, så tok Tellefsen over elevene hans. Tellefsen komponerte mye flott musikk, og du skal få høre fra en av hans to klaverkonserter, nemlig nummer én, andre satsen. Og her det Einar Steen Nøkleberg som solist.

Dette var ballettmusikk av Leo Delib fra Coppelia, og nå skal vi over til en annen sjanger. Filmmusikk av John Williams til Indiana Jones.

Ja, det var musikk av Richard Strauss, det fra Divertimento. Og nå, folkens, nå er det endelig tid for dagens Mozart. Og her får du tredje satsen fra fløytekonsert nummer to med Sharon Bazzali.

Ja, vi rakk dagens Mozart i dag også, og du hørte altså fra en av hans fløytekonserter her i Musikkfrokost, som denne fredagen har vært ved meg, Siv Ammer, som vanlig. Jeg er tilbake i samme tid og samme sted på mandag, og jeg håper du får en fin dag videre og en fin helg sammen med oss her på NRK Klassisk. Du bør få med deg både Ring inn musikken og min favorittmusikk i morgen, eller Rebus på søndag. Jeg takker hjertelig for meg med litt musikk av Bach, og nå skal jeg ut og feire meg selv, for jeg har bursdag.

0: en podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
1: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
0: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
1: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokka 10. Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette-Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Det betyr at kronprinsen opprettholder hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, mens et besøk til en annen by utgår, skriver Kongehuset i en pressemelding. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Oslo kommune er et eget tariffområde, separat fra landets øvrige fylker og kommuner. For allerede i natt ble det enighet i resten av kommuneoppgjøret. Arbeidslivsdirektør for KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggerne i kommunen.
4: Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
3: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
5: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme

0: Schweiz i semifinalen i ishockey-VM i morgen ettermiddag. I går kveld slo Norge Latvia 2-0 i kvartfinalen, og dermed Norge i en semifinale for første gang siden 1951. Statssekretær i Utenriksdepartementet og hockeyentusiast Andreas Kravik mener det ser ut som Norge går en lys hockeyframtid i møte.
1: Det minner jo litt om en del andre idretter, hvor Norge har vært små i veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så jo ishockey også en kjempespennende sport, det den største vinteridretten i verden. Og Norge har kanskje vært veldig gode i andre idretter, ikke så gode i hockey, men nå det i ferd med å snu, og det morsomt å se at vi også i denne idretten kan markere oss internasjonalt.
0: Tallet på helt arbeidsledige her i landet stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var på 2,1%, det samme som i april. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Norge fordømmer Russland etter at en russisk drone traff en boligblokk i Romania. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. I uttalelsen betegner han de russiske angrepene som hensynsløse. To personer ble lettere skadd da dronen traff taket av en boligblokk i byen Galati og eksploderte. Tidligere korrespondent i Ukraina Kari Scheie sier det ikke er helt uvanlig at det kommer droner innover Romania, men at det som skjedde i natt var noe nytt.
1: Men denne hendelsen i natt, da, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre kritiserer teknologigigantene for ikke å ta ansvar for utviklingen av ekstreme nettsekter. Støre møtte i dag Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten som omhandler ekstreme nettmiljøer og deres virksomhet i Norge. Avisa har avdekket at barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Finansbyrå Halstein Bjerke fra Venstre er godt fornøyd.
2: Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som er innenfor frontfaget og som er innenfor hva som er forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Samtidig som vi sikrer at vi får god kompetanse og at vi er en attraktiv arbeidsgiver, og det er de med dette oppgjøret.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan.

0: enn å gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte denne opplysningen. De sier til den svenske avisa at konflikten ikke er over. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Erlend Rønneberg.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 12. Det er enighet om avtalen i statsoppgjæret mellom staten og de tre organisasjonene YS Stat, Unio og Akademikerne. LO Stat sitt framleise i mekling. Ramma for oppgjæret enda på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Akademikerne er opptatt av at mye av tillegget skal komme i lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Christer Vik Aram.
1: Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmene med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som er veldig viktig i år.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selve og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
2: Jeg mener at tech-selskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
0: Russ i Sandnes i Rogaland måtte vaske vinduene på bussene da en bonde spruta dem ned med møk. Det opplyser politiet. Det var tre russebusser som kjørte gjennom Norddalen øst for Sandnes sentrum da den illeluktende massen spruta mot dem. Sandnesposten har vært i kontakt med en lokal bonde som forteller at vedkommende som utførte handlingen har blitt meldt til politiet, og sier at 20 bønder står klare med møk. Bakgrunnen er at det er leie av støy fra russen. Astronaut Jannike Mikkelsen er årets Peer Gynt 2026. Jannike Mikkelsen er filmfotograf, teknologipioner og astronaut, kjent som den første astronauten i Norge og fartøysjef på den historiske Fram

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 13. Nå er også LO enige med staten i lønnsoppgjæret, i tillegg til YS, akademikerne og Unio. Rammen for oppgjæret enda på 4,4%, det samme som i frontfaget. Akademikerne og Unio held på avtalene sine der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale. Partene er fornøyde med å ha kommet til en løsning, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet.
1: Vi fikk først en enighet med tre av partene. Det var jeg glad for at vi fikk det, og at vi da fikk på plass tre likelydende. Og så er det her krevende samtaler, som vi hører LO si, så sitter det også langt inn. Men jeg har lyst til å gi ros til LO for at de også har valgt å strekke seg langt, sånn at vi nå får fire likelydende avtaler i staten. Det var jo også vårt, statens utgangspunkt, når vi gikk inn i disse forhandlingene, så det er jeg veldig godt fornøyd med, og godt fornøyd med at vi unngår streik ved årets lønnsoppgjør.
0: Norge og en rekke andre europeiske land fordømmer Russland etter at en russisk drone traff en bostadblokk i Romania i natt. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. To personer ble lettere skadde da dronen traff taket på en bostadblokk i byen Galati og eksploderte. Det er ikke helt uvanlig at droner kommer innover Romania, forteller utenriksreporter Kari Scheie.
2: Men denne hendelsen i natt, da, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
0: I Kongo er en person nå friskmeldt etter å ha blitt smittet med ebola, det sier Verdens helseorganisasjon, WHO. Personen er den første som har overlevd å være smittet under dette utbrottet av det livsfarlige viruset. Det er registrert minst 220 mistenkte ebola-dødsfall i Kongo etter utbrottet startet. Og WHO har erklært det pågående utbrottet i Kongo for en internasjonal folkehelsekrise, og er derfor i høy beredskap. Kronprins Haakon forkortet den planlagde reisen til Japan med en dag grunnet helsesituasjonen til Mette Marit. Det opplyser kongehuset. Kronprinsen fullfører likevel programmet som var planlagt i Tokyo fra 1. til 3. juni. Kronprinsen har nylig fortalt at helsa til kronprinsessa har forverret seg i det siste. NRK Nyheter fikk du av Magnus Vatkar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 14. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina. Det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til ny etterretning. På mandag sa Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kiev, og tilrådde samtidig utlendinger og diplomater om å forlate byen. På meldingstjenesten Telegram ber Zelensky igjen om hardere sanksjoner mot Russland, skriver nyhetsbyrået Reuters. LO Stat er enormt skuffet over staten i lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøket innenfor 4,4% som i frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal altså bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sitte lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned sin 2,5 år lange streik mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den danske avisa Dagens Industri. De streikene på Tesla sin fabrikk i Malmö og i Uppsala har fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb, ifølge avisa. Men IF Metall vil ikke bekrefte om dette stemmer. De sier til avisa at konflikten ikke er over. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme sekter som opererer på internett. I dag møtte han og barne- og familieminister Kripos for å møte og diskutere om forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til disse sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selve og andre.
2: Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre. Og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
0: Flere nyhetsoppdateringer finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv og rådet utlendinger og diplomater til å forlate byen. Det er en utålmodighet i Russland nå fordi de ser at Ukraina kan skade dem, det forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og er i stand til å ta ut forsyninger. Og det er viktig, og når Russland ser at de ikke lenger er i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarken, men også i mediene.
0: EU er enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nye statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning er at Ungarn gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Casembro, som ble hentet av politiet og skal sendes ut av landet, demonstrerte i dag utenfor Stortinget. Casembro har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Mange mener han må få bli i landet, sier ordfører i Ulstein på Sunnmøre, Stian Skorgen Scheide.
2: Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søre Sunnmøre, som har levert en felles uttale til Storting, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendingen og la det få behandlet en amnesti.
3: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingenting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
2: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papirer dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Og da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
0: Reporter var Tore Ellingsæter. Stortinget ber regjeringen se på hvordan de vurderer og bestemmer finansiering av vaksiner. Målet er å styrke ordninger som kan øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen. De ber også regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan blant annet fastleger og apoteker kan gjøre vaksinetilbudet mer tilgjengelig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 16. To menn nå sikta for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripne i går. Det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpnene skulle til Hamas og skulle bli brukte i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
1: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: Begge mennene sine forsvarere sier at de nekter straffskyld. Forsvareren til en av dem, Jørgen Riple, mener beviser til PST for tynne og ikke gir grunnlag for fengsling. Israelske bakkesoldater rykker lenger inn i Libanon. Nå har de krysset Litani-elva, som skiljer den sørligste delen av Libanon fra resten av landet. Det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han besøkte en militærbase ved Israels grense til Libanon i dag. Han hevder også at israelske soldater på bakken i hovedstaden Beirut, som en del av militæroperasjonen mot Hezbollah-militsen. Samtidig har det den siste veka i gjennomsnitt blitt drepet eller skadet 11 barn hver dag i Libanon, ifølge hjelpeorganisasjonen UNICEF. Israel sier at disse angrepene er rettet mot Hezbollah-mål. Josef Stalin sin vinkjeller med over 40 000 flasker er åpnet av styresmaktene i Georgia i dag. Stalin styrte Sovjetunionen i over 20 år. Georgia, der Stalin var født, var del av unionen. Nå håper styresmaktene i Tbilisi å selge unna en del av skattene i den enorme vinsamlingen for å finansiere en ny vinskole. Og vinkjennere fra hele verden har fått starte å se på flaskene i dag.
2: This cellar is an amazing cellar. In my life, I don't see the... It's like a pantheon of the wine here.
0: Denne kjelleren er fantastisk. Jeg har aldri sett en slik samling, sa franske Pierre Luton. Han er sjef for to av de største vingårdene i Frankrike. Dronning Margrethe er utskriven fra sykehus og er i dag tilbake på Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset. De skriver via at dronningen kommer til å ta det rolig fremover og vurdere alle oppdrag fortløpende. Dronning Margrethe ble lagt inn på sykehus tidligere denne veka, da røntgenundersøkninger viste en samling av blod i hofta hennes som følge av et tidligere fall. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 17. Dette NRK Nyheter. LOs stat enormt skuffet over staten i lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Steen Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som i frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Verdens helseorganisasjon, WHO, trapper opp innsatsen mot Ebola-utbruddet i Kongo. De sender nå ut spesialiserte grupper og tonnevis med utstyr for å prøve å slå ned på utbruddet. Tidligere i dag opplyste de om at for første gang under dette utbruddet en smitta nå blitt friskmeldt. Minst 220 dødsfall i Kongo den siste tida mistenkte å være forårsaket av viruset. Flere personer den siste tida pågripende for terrorstøtte rundt om i Europa, det skriver Bergens Tidende. To menn i 40-årene sikta for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripende i går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenene skulle til Hamas og skulle bli brukt i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: De siktede nekter straffskyld og samarbeider med politiet. I morgen møter Arsenal og Martin Ødegaard franske PSG når det finale i Meisterligaen i Budapest i Ungarn. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter i Budapest.
3: Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
0: NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatkar Sandvold.
4: Min favorittmusikk. Bjørn Sagstad musikkprofessor, men han håper å bli student til høsten. Han slutter snart som kunstnerisk leder for Forsvarets musikk, og da blir det mer frilansjobbing som dirigent. Hjemme i Nordhordaland holder han på å lage sitt eget kulturhus i det gamle bedehuset på nabotomten. Velkommen til min favorittmusikk, Bjørn Sagstad.
5: Takk skal du ha.
4: Dirigent, professor, bedehuseier, kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge og STRIL?
5: Ja, det er meg det.
4: Passer det?
5: Det passer egentlig det meste, ja.
4: Du har satt opp en spilleliste som du deler med lytteren og meg, Marianne Sipke, som vi skal høre gjennom her nå, og det begynner med messing, kanskje ikke så overraskende?
5: Nei, jeg synes det bør være med, og det er vel messing og messing, det er vel instrumental musikk da. Og jeg har litt lyst til å slå et slag for instrumentalmusikken. Mykje på grunn av at jeg hører jo mye på det, og jeg er ikke så alltid opptatt av tekst. Da. Så jeg synes den innspillingen her med Ole Edvard og hans utrolig vakre og kanskje litt enkle trompetspill er bare så rett.
4: Og her er han sammen med Bergen Filharmoniske Orkester, og du vet hvem som dirigerer?
5: Ja, det vet jeg. Men jeg måtte lete litt opp da. Men det er min gode venn Torodd Vigum, så dette er jo en flott heilnorsk innspilling.

0: Ole Edvard Antonsen, Bergen Filharmoniske Orkester og Torodd Vigum dirigent. Det var du litt opptatt av at vi skulle finne ut, for det var faktisk ikke så lett å vite hvem det var som dirigerte her.
1: Neida, det synes jeg er viktig å finne ut. Og det er litt artig med Ole Edvard, han er jo på en måte han er en god bekjent og en god venn blitt, og det er et eller annet bespillet han som jeg synes er blitt tatt, veldig tatt av. Og jeg har sagt det til Ole Edvard også tidligere at han var på mange måter grunnen til at jeg begynte å spille trompeter, og også grunnen til at jeg sluttet å spille trompet.
0: Det ser jo litt trist ut.
1: Jo da, nei, det er ikke så veldig trist. Men jeg fant ut at jeg har ikke noe sjans til å matche nivået. Så jeg, men heldigvis hadde jeg andre bein å stå på.
0: Bjørn Sjangstad, du begynte med kornett og trompet, men nå er det dirigentstokken som er arbeidsredskapet ditt i spillesituasjonen.
1: Mm, det er det.
0: Og du er sjef for Forsvarets musikk, 5 militærkorps i Oslo, Horten, Bergen, Trondheim og Harstad.
1: Helt korrekt.
0: Hvorfor har man musikkorps i Forsvaret?
1: Jeg synes jo det er noe av det fineste vi har i Forsvaret, og kanskje noe av det fineste vi har i landet og forsvarsmusikk. Og vi er jo på mange måter et slags bindeledd, jeg pleier å tenke litt sånn 50-50% innad i egen organisasjon og forsvaret, og så har vi et sivilt ansvar og sivil lyst til å rekke ut til folket.
0: Hvor mange musikere er det du er øverste leder for?
1: Vi er vel 170 pluss cirka totalt. Vi har 4 av våre forsvarskorps har en størrelse på 27 musikanter, og så har staben i Oslo, stabsmusikken, de er vel de største da, men 37 musikanter.
0: Hva går jobben din ut på da, som kunstnerisk leder for alle disse korpsene?
1: Jeg pleier å egentlig tenke det at jobben er mer en slags sjefsdirigentstilling, der jeg stort sett all min tid har vært å stå på podiet da, og lede de 5 i forskjellige produksjoner. Da. Både innad i militære, altså forsvarsproduksjoner, men også i sivile utad. Ja. Og i forhold til det med sjefsdirigent kontra kunstnerisk leder, så er det jo det veldig mye på grunn av alle våre 5. De er veldig forskjellige. Og alle har veldig fine, gode, kunstriske både komiteer og visjoner. Og jeg blir på en måte en del ut av det, selvfølgelig. Men jeg er mange, eller mest da en slags, har en sjefsdirigentrolle der jeg leder produksjoner.
0: Du vil ikke ha alt

0: for tung makt over hva de skal spille rundt omkring, det du sier?
1: Ja, så, jo, på mange måter så har du helt rett I det, og det vel litt sånn I det moderne samfunnet I forhold til også moderne ledelse. Det egentlig litt slutt på den tida, og det, derfor tenker jeg at posisjon kunstnerisk leder finnes vel på mange måter ikke lenger. I, altså da tenker jeg I hele verden med orkestre og alle. Og det jo kanskje på godt og vondt, men jeg tenker at det mest på godt. Og at det orkestrene selv da, som på en måte som vet ofte best da, I forhold til hvor de ligger hen, og hvor de bor, og hva publikum de har. Og, så det selvfølgelig kanskje litt annerledes I de største orkestrene ute I verden, da, men stort sett så tenker jeg at sjefsdirigent en fin betegnelse.
0: Jeg spurte litt I sosiale medier om folk lurte på noe da jeg skulle intervjue deg. Noe som var litt mer alvorlig, det gikk på fremtiden til militærkorpsene. For 10 år siden så foreslo forsvarssjefen å legge ned alle forsvarskorpsene utenfor Oslo, som del av omstilling.
1: Ja.
0: Sparing betyr det vel egentlig. Hvordan gikk det?
1: Nei, det gikk jo egentlig ganske dårlig det, og heldigvis for det. Men vi klart at vi lever jo, kjenner jo på mange måter at vi lever liksom på, med kniven på strupen, men det jo mest på grunn av økonomiske ramme da. Det nå på en side, på den andre siden så lever vi vel I beste velgående. Vi har føler vel at vi har en ganske sikker og god og fin arbeidsplass alle våre 5 korps men jeg har snakket en del I det siste om økonomiske rammer og det ganske tøft da. Så vi faktisk helt nede I perioder, nede I en 4% igjen av våre budsjett til å produsere for 4% det er ganske lite.
0: Og arrangere konserter?
1: Ja, når du tar vekk alt av lønn og så videre og så videre. Så klart at det begrenser, det ganske urettferdig og når du ser I sammenheng eller I forhold til våre orkester da, for eksempel, så kan det kjennes litt urettferdig ut. Men vi står på og vi får egentlig fryktelig mye igjen for ganske lite. Så vi har musikere og komiteer og folk som jobber ræv av seg for å få det meste ut av egentlig veldig lite. Så sånn sett jeg ganske stolt av vår organisasjon og forsvarsmusikk.
0: Men folk har et litt annet syn på forsvaret nå enn de hadde for bare 5-10 år siden, fordi verden litt skummelere. Ja. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tenker også at vår rolle da blir bare enda sterkere. Hørte nettopp I går fra våre kollegaer I Ukraina, som har gått fra ganske lite antall militærkorps til nå mange doblede. Så de rett og slett, de rett og slett motsatt av det vi kanskje normalt sett vil tenke. Da. Men jeg synes det veldig en god tanke at I dårlige krisetider så kultur og det som kan binde oss sammen jo fryktelig viktig. Da. Ikke bare I krisetider, det alt det hele livet. Det viktig.
0: Det det. Vi skal høre noe der du dirigent. Det Martin Svarthol og Kongelig Norske Marines Musikkorps. De holder til I Horten.
1: Ja.
0: Hva det vi skal høre?
1: Vi skal høre en sang, eller låt, som heter Vi som vokter varden. Og det tenker jeg ganske passende for tida vi I, og ganske, litt sånn passende for forsvarsmusikk og den sjangeren som vi ofte inne I da.

0: Det som er fint da, at dette, denne innspillingen her som var med marinmusikken, kunne vi jo på mange måter ha gjort med alle våre fem. Altså det er fantastisk, fantastisk nivå, fantastisk musikere. Dette er et arrangement av Erik Eilertsen, vår egen trompetist. Og både Erik og Lars-Erik Gudim, som er mine gode kollegaer, de skriver jo utrolig fine arr. Og, så vi blir på en måte kanskje nærmest vi kommer ditt eget KORK da, her i Oslo. Vi er fleksible.
1: Bjørn Sagstad, du er dirigent selv og kunstnerisk leder for alle militærkorpsene i Norge, Forsvarets musikk.
0: Ja.
1: Det begynte jo ikke med å være sjef for korps over hele landet, det begynte på en øy nord for Bergen.
0: Ja.
1: Du kommer fra Sagstad, heter det, Sagstad.
0: Helt rett.
1: Hvordan var musikklivet der?
0: Det var egentlig et veldig fint musikkliv, eller er et veldig fint musikkliv. Det er ut på Strila-landet her, altså i Nord-Hordaland, nord for Bergen. Og jeg var så heldig og fikk lov å begynne å spille kornett i Sagstad skolekorps. Spilte i Meland musikklag og Meland storband på øya, før jeg flyttet horisonten litt. Og det kom jo noen bruer hjemme, så det var litt lettere å reise til naboøya med Radøy og mange musikklag og mange skolemusikk. Så jeg har vært egentlig ganske heldig og merker det selv som dirigent fortsatt en del av de klangidealene og måten jeg tenker på og jobber på sitter litt sånn igjen fra den oppveksttida.
1: Hva tenker du på da?
0: Nei, altså, kanskje kvalitetstenkinga, ensemblespillet, det å sitte tett og tenke og spille i lag og ikke gi oss før vi synes det var helt fantastisk det vi fikk til. Og det er et eller annet med stå på viljen i den der. Kulturen som jeg var, fikk lov å være med en del av. Da. Det med, og, ja. Jeg synes, det er litt tragisk nå. Jeg leser om 17. mai og Fyll og diverse i store byer og tenker på det. Hadde de bare spilt i korps eller i kor, sang i kor eller...
1: Kanskje, ja, jeg vet ikke hvor edruelig den ungdomskulturen i korps er bestandig.
0: Men... Jo, vet du hva, den er veldig fin. Klart at vi har jo ting der også. Jeg har noe mine første glass, men det var under ganske trygge og fine rammer da. Så det vil jeg absolutt påstå at det hadde reddet stort sett hele verden, tenker jeg, hvis det folk hadde holdt på med litt fornuftige ting.
1: Det er bra å tro på ja. Det man holder på med, Bjørn ja. Sagstad. Du er altså sjef for Forsvarets musikk, men du er også førsteamanuensis ved Grieg Akademiet i Bergen. Ja. Du er professor ved, er det konservatoriet det heter i Basel?
0: Ja, eller musikkhøgskole i Basel heter det vel, ja.
1: Du har jobbet med orkestre i mange andre land også, og nå jobber du jo ganske mye med musikere i Schweiz. Hvilke kulturforskjeller er det mellom Norge og Schweiz, for eksempel?
0: Ja, sånn, da kjenner jeg mest til universitetskulturen, og det er litt gøy, for der har vi litt moro med meg som fra Norge, og er i aller høyeste grad en praktiker. Da. Og så, sånne som jeg skal være kanskje nesten egentlig ikke klar å bli professor på den måten.
1: Men, hvorfor
0: ikke? Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg er jo for så vidt litt akademisk, da, men jeg har jo en veldig mye mer en praktiker, da. Så vi skrapte noe sammen de akademiske tingene som jeg trengte da, søkte jobb og reiste ned og fikk jobben da, mye, kanskje mye på grunn av praktiske evner da. Så jeg, når jeg jobber i Basel for eksempel, så har jeg allerede nå flyttet ganske mye ut av fokuset fra skrivebordet og teoretisk opplæring til felt. Altså ute og ha praksis rett og slett med lokale miljø i Schweiz, blant annet det sveitsiske forsvaret. Så der jobber vi litt i samarbeid med det norske og sveitsiske forsvaret.
1: Vi skal høre den brittiske artisten Ray, eller Rachel Agatha Keane. Her er det mye trøkk. Hører du mest på den?
0: Jeg er veldig glad i å kjøre bil, så jeg prøver jo å kjøre en del bil på jobb da, kjøre elbil blant annet. Så og jeg hører veldig mye på musikk i bil, og første gang jeg hørte Ray da, så ble jeg litt blåst av barn i forhold til kvalitet og utstråling, og jeg synes det er utrolig bra.

0: Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge, professor i Basel, førsteamanuensis ved Griegakademiet i Bergen, også frilansdirigent. Vi var så vidt inne på det, at det er litt sånn forskjeller i kulturen mellom Sveits og Norge når det gjelder orkestret. Hva håper du skal stå igjen av spor etter deg som dirigentlærer i Sveits?
1: Det som jeg håper faktisk kan stå igjen litt, kanskje min kammermusiske tilnærming da, der dirigenten i tradisjonell forstand ikke er så viktig. Det høres ut som jeg skriver meg selv litt ut av soga, men det er litt rart. Jeg underviser i å slå på en måte, og tror egentlig mindre og mindre på det. Jeg tror ufattelig mye mer på øre og hjerte og sjela. Så det som jeg faktisk jobber mest med mine studenter, egentlig overalt, er jo å forsøke å nullstille seg fysisk også, og jobbe med hvor lite en egentlig trenger å gjøre. For det er jo på en måte musikerne selv som trenger å finne sammen. Jeg har aldri trodd noe særlig på at du kan slå noe sammen. Du kan selvfølgelig i overganger og start og stopp, så er du selvfølgelig...
0: Da mener du rett og slett takten?
1: Ja, det fysiske takten. Det er noe som på en måte sitter i alle ensembler. Og dette handler ikke om amatør eller profesjonell. Alle ensemble har noe i buene i seg, som jeg tenker at vi som dirigenter trenger å få ut. Da. Og det er kanskje det noe viktigste med jobben vår som dirigenter, å lete fram det kammermusikalske, det lyttende. Da. Og for å få det til, så trenger man egentlig å slå ganske mye mindre, eller det vi gjerne tradisjonelt tenker. Da.
0: Er det skandinaven som har tro på flat struktur her?
1: Kanskje, og apropos forskjell på jobb i Norge, Sveits, ja, så jeg kommer fra en helt annen kultur. Og klart det er litt gøy da, å presentere og fronte dette i et land som Sveits. Det har jeg ganske mye moro med. Og det sitter litt langt inne på en del felt, og det er ganske tradisjonelt, og...
0: Er det noen som blir litt sånn snurs på deg?
1: Ja, da, for all del.
0: Hva sier de?
1: Jo, da vi har en del gode diskusjoner. De svarer jo ofte på tysk, og jeg er ikke så god i tysk, så det går egentlig bra. Jeg får ikke alt med meg. Nei, da, men det er litt gøy å ruske litt i hele profesjonen, faktisk. Både når jeg jobber i England og i Norge og i Schweiz, så synes jeg det er innmari gøy å ruske i det. For det siste ordet er liksom ikke sagt i direksjonsopplæring, altså. Jeg er stadig på leit, jeg har så mange spørsmålstegn, men jeg får veldig mange fine svar på veien, og av mine studenter, blant annet, og kollegaer.
0: Er det en av dine oppgaver å være litt rampete?
1: Ja, kanskje. Og det gjelder jo den spillelisten du nå har fått hos meg. Du får kanskje kjeft av dine overordnede, for jeg er kanskje ikke sånn veldig typisk klassisk person.
0: Det er ikke sånn veldig tung klassisk andel her, nei?
1: Nei, det handler kanskje ikke med det at jeg er mest glad i den klassiske musikken jeg jobber med der og da, og det forandrer jo seg hele tiden. Og så ble jeg kanskje ikke presentert for klassisk musikk før jeg var ganske gammel, altså. 42, nei, jeg var tidlig, jeg var 17-18 år faktisk, når jeg reiste til byen og gikk på klassisk konsert for første gang.
0: Bergen?
1: Ja, det er litt rart å tenke på.
0: Her kommer det noe symfonisk musikk, Rachmaninoff.
1: Ja.
0: Hva er det som gjør at det er den som får liksom den mest prominente plassen på spillelisten din? Det er et langt stykke, vi skal ikke høre hele da.
1: Nei. Alle som hører på det, jeg håper de lytterne vil høre på hele, for dette har på en måte for meg blitt det ultimate på et eller annet vis. Det handler om komposisjon selvfølgelig, musikken, orkestere, dirigent, helheten, klarinett, altså solist, tør å ta risk, tør å tenke rubato, altså frem og tilbake i tempo, og ikke bare frem og tilbake i tempo, men da for meg finner den liksom ultimate balansen i dette. Da. Så akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk. Altså.

0: Jeg kan nesten ikke høre på dette uten å begynne å grine. Det går rett til hjertet. Det er et eller annet også med at musikken er aldri helt nedpå. Jeg lever jo ånde for å flyge litt over bakken hele tiden. At mye ut av min dirigentprofesjon er på en måte altså kulturen min da, som jeg prøver å ta med meg, og er jo å flyge litt høyere hver veke på jobb på en eller annen måte. Og det verste jeg vet, hvis alt er liksom helt satt ned på bakken, du får litt nøya. Og denne innspillingen her, den er utrolig vakker på den måten at du får aldri følelsen av at du kommer ned. Du er ute og flyr.
1: Hva mener du med satt ned på bakken?
0: Jeg merker at jeg reagerer ganske som dirigent da, hvis ting er for satt og for statisk og kjedelig eller mørkt eller trøtt sånt. Vi snakket en del selvfølgelig om og med studenter, og det å forberede for eksempel. Jeg er veldig opptatt av det å være forberedt. Klart den skal være forberedt og ha lest sitt partitur, og det er jo på mange måter det vi holder på med. Men jeg synes det er utrolig mye viktigere, eller også viktig, å være nå berett og kunne ta oppleve hvordan det er i nuet, og kunne flytte ting og gjøre en forskjell der og da. Så all forberedelse bør jo egentlig være til å være klar til å leve i nuet.
1: Bjørn Sagstad, du er kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge, og professor og første amanuensis i Sveits og Norge.
0: Ja.
1: Men hva er det som skjer da, i det nuet, i det nået, hvis du har lest leksa di og øvd med orkestret, og så står du der, og så skal det skje? Hva er det som foregår da?
0: Altså, hadde jeg hatt svar på det, så hadde jeg sikkert vært grunnrik. Fordi at du kan på en måte ikke heller forberede deg på alt som kan og skal og vil skje. Og det er jo der det er så utrolig godt å bli eldre da. Vi er kanskje den ene yrkesgruppa i verden som er bare tjo og hei hver gang jeg har bursdag, så er det en fest, for det er så innmari bra å bli eldre og kunne stå liksom bedre og bedre i dette da, i både livet og kanskje også i yrket da. I alle fall opplever jeg det sånn, og det er utrolig herlig.
1: Blir du nervøs?
0: Ja, jeg blir jo det, men kanskje mer spent da. Og jeg har jo hatt mine frukoster opp i årene på fryktelig mange hotell der jeg ikke har rørt maten så veldig mye da. Men jeg tar det igjen, for jeg stjeler ofte til lunsj da, så jeg tar med meg litt mat. Jeg vet det er ikke lov, men
1: bytte mat i lomma ved frukostbordet?
0: Ja, faktisk litt grann. Jeg har gjort det egentlig i nå snart 30 år som dirigent, og har spart masse på det selvfølgelig da. Men jeg har veldig god samvittighet, fordi at jeg har hatt så dårlig matlyst da, apropos det å være spent. Så jeg tar det igjen på den måten da.
1: Men hva gjør du når du da er noen uker av gangen i Schweiz for eksempel? Hva gjør du når du ikke er på jobb?
0: Da er jeg like godt å sykle, så jeg har en sykkel det fører med til leiligheten i Schweiz, så jeg sykler litt rundt, og så går jeg på en del konserter og er med studentene mine ut når de jobber ute med sine ensembler. Det synes jeg ofte er kanskje den mest effektive undervisningen av alle, for da først ser jeg jo deres virkelige hvem de er. Og slapp av, gå på kafé, jeg elsker kaffe. Jeg er kanskje på palen i kaffedrikking i Norge.
1: Du har vokst opp vegg i vegg med et bedehus, kanskje ikke så rart?
0: Nei, ikke rart i hele tatt. Kaffelukten har på en måte strømt opp på gården som jeg kommer fra.
1: Vi skal høre musikk av Michael Jackson, men det er ikke Michael Jackson vi skal høre. Billie Jean med Jean Rodriguez, som er puertoricansk sanger, og Tony Sukar, eller Sucker, jeg er ikke helt sikker, amerikansk-peruansk perkusjonist.
0: Ja.
1: Hva er det som fenger deg med akkurat denne versjonen?
0: Helt tilfeldig satt jeg en kveld og hadde en sånn YouTube-festival og kikket på videoer, og da dukket den her opp. Og så fikk jeg et tips fra en båtnabo i Norge, da, i Trondheim, Grilstad Marina. Jeg er jo båtmann på min hals, og jeg har bodd en del i båt, og han er tidligere flytekniker i Norwegian, er pensjonert nå og har masse tid, sitter og hører på mye video og YouTube og alt mulig. Og hver gang han ikke møver noe bra, så sender han meg da. Og dette var vel også en av de tingene han sendte meg, som jeg ble litt sånn slått i bakken av med en gang. Og igjen, jeg var kanskje inne på det med tekst. Jeg egentlig fryktelig dårlig til å høre på tekst i musikk, altså popverden. Men jeg blir veldig fort tatt av rytme og groove og ja, stil. Og, så jeg synes dette her bare tok meg ordentlig

0: Det er nesten litt synd at ikke vi kunne ta inn den YouTube-versjonen, live-versjonen av denne da, med dans og det hele. For den har et lite knepp raskere tempo, og flyger da gjerne litt grann høyere. Så, men jeg synes det er fint dette her. Og
1: vi får ikke lov til å spille YouTube-musikk, men så dette var en utgitt versjon som ja. Var litt sånn glattere kanskje?
0: Kanskje litt glattere, ja. Og, men i forhold til den sjangeren her da, som er litt sånn crossover-sjanger, som jeg jobber egentlig ganske mye med, som jeg veldig glad i da. Og jeg faktisk så glad i det at jeg har søkt nå på studiet på musikkhøyskolen og neste år da. Som jeg kommer inn på det å gå rytmisk, altså større rytmisk ensembleledelse da.
1: Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder for Militærkorpsen i Norge, førsteamanuensis i Bergen, professor i Basel, og drømmer om å bli student i Oslo til høsten.
0: Ja, jeg tror studiet heter ensembleledelse, rytmisk ensembleledelse, et eller annet sånt, ja.
1: Du nevnte før vi hørte på dette at du har bodd i båt, i Trondheim, som jo er et sted hvor det regner ganske mye og sånn. Hvordan var det å bo i båt?
0: Jo, det er egentlig helt supert det. Og det regner egentlig mer i Bergen, egentlig, sånn sett. Så det går helt fint å bo i Trondheim. Jeg har alltid vært fascinert av det. Jeg er jo oppvokst med båt, og litt sånn, ofte sagt jeg er halvt musiker og halvt båtmann, båtgal.
1: Hvor fant du den båten?
0: Akkurat den båten har en litt lang historie. Jeg skal prøve å gjøre den litt kort. Den fant jeg faktisk i Dubai. Det er en ganske sånn flott seilbåt som jeg var hentet i Dubai.
1: Og hvor mange fot?
0: 45 fot. Moody 45 heter den.
1: Røslig,
0: ja. Ja, den dekkshusbåt for de som er interessert. Og vi fikk fraktet den på lastebil til over altså Saudi-Arabia, til Jordan. Aqaba i Jordan. Og så seilte vi derfra. Gjennom, forbi Sharm el-Sheikh og gjennom Suezkanal og tilbake til Norge, og det var et eventyr.
1: Men seilte du da, eller gikk du for motor gjennom Suezkanalen?
0: Gjennom Suezkanalen så gikk vi for motor, bortsett fra den tidlige morgenen vi måtte slukke av motoren når vi rundet Nes, for det var denne sånn politistasjonen der, og vi hadde jo papirene i orden da, men det var veldig mye spørsmål og stopp og måtte vente på ting. Så for å unngå enda en stopp, da, så husker jeg vi rundet Nes der og stoppte motoren og bare sklei forbi. Jeg satt en politimann og sov, husker jeg, på en sånn stol, sånn bøyd bak til en vegg. Det var veldig rart det. Og det er så mange historier med denne turen. Det endte jo med litt sånn bestikkelse, faktisk, og egyptiske tjenestemenn. Jeg er ikke spesielt stolt av det, men det var eneste måten å få kommet til Norge på, var at vi måtte rett og slett gjøre en del. Jeg ble smugglet inn i en bil til en minibank i Egypt for å få ut penger. Og vi endte jo opp med at vi gikk tom for penger da, i Suezkanalen, og losene, så vi måtte ha to loser der. Og han siste ble jo egentlig steikforbannet der, for han skjønte at vi ikke hadde mer cash igjen. Og begynte å lete etter verdisaker i båten. Jeg ga han en pakke ris, og det ble han lite imponert over. Men så han at jeg hadde en dress. Da. Jeg skulle jo rett på jobb i Danmark, på København Operafestival. Så jeg hadde med meg kjolen min, altså kjole. Snippkjolen min, ja. Han så jo den da, vi var ganske lik størrelse, så han tok rett og slett. Jeg måtte gi han kjolen min. Så det var, da ble han litt fornøyd da. Men jeg måtte kjøpe ny kjole i København, så...
1: Du dirigerte ikke i skjortearmene?
0: Nei, jeg måtte faktisk investere i nye. Nei, det er så mange historier for den reisen at vi kunne hatt sikkert et eget program, ja.
1: Bjørn Sagstad, vi skal høre musikk av Billy Joel. Her har du hørt på teksten?
0: Ja, det her har jeg faktisk hørt på teksten, og jeg synes det er en utrolig vakker tekst. Veldig igjen, enkel, men ærlig, og de forskjellige tolkninger sikkert, men... Jeg tenker at det handler mye om at du har egentlig ofte mest deg selv, og du kan styre over ditt eget liv. Og du har ikke så mye mulighet og makt eller til å forandre andre. Da. Så vi er på en måte folk som må finne vår egen vei i livet, og gå der vi tror vi skal gå.

0: Ja, Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge, og også universitetslærer i dirigering på flere steder. Billy Joel.
1: Ja.
0: Skulle du ønske at du kunne spille piano sånn?
1: Ja, det er så vakkert, og det er nydelig tekst, det er altså ren kjærlighet. Og du merker jo liksom på spillelisten min, så er jeg ganske melankolsk av meg. Og jeg har alltid tenkt på det at Jan Eggum, for eksempel, vår gode artist, skal være sjeleglad fordi jeg ikke er god på gitar. Jeg tror det skal være grust han i melankoli. Det er kanskje noe med alder å gjøre også, da. Men ja, musikksmaken min er nok kanskje litt nedpå.
0: Men du er avtroppende som kunstnerisk leder. Du har vært det i 4 år for 5 militærkorps, ja, forskjellige steder i Norge. Og hva skal du bruke mesteparten av tiden din til? Kanskje du blir student?
1: Ja.
0: Frilanser?
1: Mm.
0: Bedehuseier har vi vært inne på.
1: Jo da, det har jo vært en fest disse siste 4 årene i forsvarsmusikk. Men samtidig så er jo jeg kanskje vel så mye frilanser i hjertet og i sjel. Så jeg ser jo på en måte frem til å få et litt friere liv. Jeg har liksom alltid vært frilanser, og jeg tror jeg tok det med meg også som fast ansatt i en periode. Det er rart, fast ansatt. Jeg hadde jo kollegaer der, vi hadde lunsj i dag. Det har vært helt fantastisk å ha vært fast. Men også det med videre fremtiden, for jeg gjorde jo det at jeg kjøpte det lokale bedehuset hjemme, da, som rett og slett er på nabotomten til det småbruket som jeg kommer fra, da. Og så jeg har brukt 2 år nå på å rive ned vegget og restaurere og bygge opp til å lage et lite kulturhus, da. Så jeg har kalt bedehuset 3.0, fordi at det har vært bedehus, og så har det vært barnehage, og nå er det da det som vi gjerne kommer til å kalle Sagstad kulturhus, da.
0: Hva skal du fylle det med?
1: Til nå så har det vært fylt mye med 60, 70, 80 års dager, det har vært utlegg da, konfirmasjoner, veldig, det har blitt et populært konfirmasjonslokale, bryllup kan det være, og minnestunder kan det være, og så klart i fremtiden så har også lyst til å vri det mer mot et kammermusikk, lokale, konsertlokale, rett og slett.
0: Det har gått hardt inn for at lyden skal være bra.
1: Ja, vi har investert og fått gode akustiske målinger, og så rommet har blitt veldig bra. Så jeg har vært litt stor i kjeften og tenkt og håpet, og skal snart si høyt at innen 5 år så har festspillene i Bergen en kammerkonsert der ute. Det er litt av målet. Jeg har gjort klart hål i veggen til å ta ut kabler til NRK og bussen og alt.
0: Nå har jeg sagt det.
1: Så alt er klart. Jeg trenger bare et flygel, så jeg er på leting etter et godt, helst Steinway størrelse B. Så hvis noen har et liggende, så gi meg en ring. Så det blir jo på en måte det neste, kanskje et lite sånn kronerullingsprosjekt da, med å få fattig et flygel i lokalet.
0: Vi skal runde av med Dance with a Stranger. De kommer fra et område hvor du har drevet som operadirigent.
1: Ja, jo da, jeg har jobbet litt med operaen i Kristiansund og symfoniorkester i Kristiansund og symfonietten der oppe. Hadde noen fine år der. Og jeg har alltid litt sånn tatt av Dance with a Stranger. Jeg synes det er kanskje noen av de fineste popbander vi har hatt i Norge.
0: Bjørn Sagstad, takk for at du delte din spilleliste i min favorittmusikk.
1: Bare kjekk det.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på, du kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Da får du varsel om nye episoder, og så kan du sende oss meldinger hvis du vil.

0: Det lukter av den musikken her.
1: Utrolig moderne til å være så gammel.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
3: At man får litt sånn selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det er godt gjort.
2: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
4: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
5: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. USAs president Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Den amerikanske presidenten har lagt ut en lang liste med krav til Iran på Truth Social, som blant annet inkluderer at Iran ikke skal ha atomvåpen og at Hormuzstredet må åpnes umiddelbart. Trump varsler også at den amerikanske blokaden i Hormuzstredet vil bli avsluttet. Iran har så langt ikke offisielt kommentert påstandene fra Trump. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone som traff en boligblokk i Romania i natt. To personer ble lettere skadet da en drone krasjet på taket av en boligblokk i den rumenske byen Galati, nær den ukrainske grensa. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. De to mennene i 40-årene som er siktet av PST for terrorstøtte er varetektsfengslet for 4 uker, de to første ukene av varetekten er i full isolasjon. De er siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i fjor sommer. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall. Det er nesten en dobling fra årene før, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
1: Det er en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
2: Overlege Henrik Siverts ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, er veldig unge.
3: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke er en aldersgrense innført.
2: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
1: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder og regulere bort bilen.
0: Reporter Jenny Dahl Bakken. Viaplay har bestemt å sende morgendagens semifinale i ishockey-VM mellom Norge og Sveits på betal-TV. Dermed vil færre i Norge få muligheten til å se kampen direkte. Viaplay er også TV3, som er åpen i alle TV-pakker, men der blir det ingen hockey i morgen. Viaplay opplyser til bransjenettstedet Kampanje at ishockey har vært vist på Viaplay-kanalene i en årrekke. Norge tok seg til semifinalen i VM etter 2-0-seier mot Latvia i går, og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 15 i morgen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Den er overlatt til virksomhetene, sier nestleder i LO Stat Tor Egil Vangstad om lønnsoppgjøret. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som i frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet lokalt imot det LO ønsker seg. Og kravet om minstelønn som LO hadde i sin avtale er borte, sier Vangstad.
1: Det gikk ut med badevannet, og vi er sterkt bekymret for det. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som er tilpasset det situasjonen de står i. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
0: EU er enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning er at landet gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Selskapet BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om etablering av et datasenter med tilhørende infrastruktur i industriparken i Bamble kommune. Dette er den største avtalen på industriområdet, som er på 1800 dekar, opplyser selskapet i en pressemelding. Ifølge avisa Varden kan datasenteret bli på størrelse med det Google bygger i Skien. Prosjektet planlegges med en kapasitet på rundt 250 megawatt, og vil etter planen gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. Astronaut Jannicke Mikkelsen er årets Per Gynt 2026. Det er politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Hedersprisen årets Per Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Jannicke Mikkelsen er filmfotograf, teknologipioner og astronaut, kjent som den første astronauten i Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Mikkelsen ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge og fortelle hvorfor romfart er viktig for oss.
2: Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart. Altså, vi bruker GPS daglig, for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for at det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel. Men det ligger jo i fremtiden.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Tysk påtalemyndighet bekrefter forbindelse mellom deres etterforskning og de to mennene som ble pågrepet for terrorstøtte i Bergen i går. De er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas. Begge to er varetektsfengsla i 4 uker. Tyskland har siden oktober etterforska en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Nå bekrefter en tysk talsperson for tysk påtalemyndighet en forbindelse mellom sakene ovenfor NRK.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det er en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi er ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Dronen som traff en boligblokk i byen Galate i Romania var russisk opprinnelse, sier en talsperson for NATOs militære hovedkvarter. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter altså sin aller første tittel i turneringa. De fleste ekspertene ser det som en svært jevn kamp, forteller vår reporter i Budapest, Ole Christian Strøm.
2: Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrker, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt. Og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Og mesterligafinalen spilles altså i morgen kveld klokka 18, og før det så kan du få med deg hockeysemifinalen mellom Norge og Sveits fra klokka 15 på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ytterligere to russ skal ha fått synskader etter å ha blitt truffet av laser, ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: Det er en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med og være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
2: Jeg mener at tech-selskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
0: Så sport. De norske ishockeygutta skal spille en historisk VM-semifinale mot Sveits i morgen. I går slo de Latvia 2-0 i kvartfinalen, og de har levert overraskende resultater under hele mesterskapet, som seire mot Sverige og Tsjekkia. Stjerneskuddet Noah Steen har troa på edelt metall.
3: Vi er 2-60 minutter unna å ta et VM-gull, så det er ingen grunn til å slå seg tilbake nå, for å si sånn.
0: Og semifinalen mellom Norge og Sveits kan du følge opp på NRK Sport i morgen fra klokka 15.15. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Ingen avklaring om våpenhvile mellom USA og Iran etter møte i Det hvite hus i kveld. President Donald Trump uttalte tidligere i dag at det skulle bli tatt en endelig avgjørelse på møtet. Møtet som varte i rundt to timer er nå avsluttet ifølge The New York Times. En kilde i Trump-regjeringen sier til avisa at det ikke ble tatt noen avgjørelse om en avtale med Iran. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Ytterligere to russer har fått synsskade etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: En sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Flere myke trafikanter som syklister og gående ble alvorlig skadd eller omkom i trafikken i fjor. Det viser de endelige tallene Statistisk sentralbyrå som kom i dag. 180 ble alvorlig skadd, mens 21 døde i trafikken. Rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at viktige tiltak er å skille trafikantgruppene fra hverandre.
2: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt, fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Så til sportsentusiaster. Birken justerer vektkravet på den tradisjonelle birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Vektkravet i Birken har blitt justert tidligere, og daglig leder i Birken, Jostein Burås, sier at vektendringen skyldes utviklingen av utstyr. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Toppsjefa frykter global drivstoffmangel. Toppsjefen i det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og det internasjonale energibyrået advarer om drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. Advarselen kommer som en følge av krigen i Iran som har blokkert Hormuzstredet, hvor 20% av verdens energiforsyning vanligvis passerer. De globale oljelagrene tømmes nå i rekordtempo. Det er samtaler mellom USA og Iran om en fredsavtale, og iranske kilder bekrefter at partene har oppnådd en politisk forståelse, men at en avtale ikke er formalisert. To menn i Bergensområdet er sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. I kveld bekrefter en talsperson for tysk påtalemyndighet overfor NRK at det en forbindelse mellom disse sakene.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet utifra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. PST mener våpnene skulle brukes til angripe jødiske mål i Europa. De to ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Soel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Advokat André Møkkelgjerd bekrefter at det sendte inn en begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket om å sende Soel Kassembo ut av landet. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirke og politiet tidligere denne uka, og skal sendes ut av landet. Så sport. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter sin aller første tittel i turneringen. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Kristian Strøm, vår reporter i Budapest.
2: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: Og om du ønsker mer sport, så kan du følge semifinalen i hockey-VM på NRK Sport fra klokka 15.15 i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Vi begynner med tennis. Kasper Ruud lå under 2-0 i set mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet i kveld. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en femsetskamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0. Men han vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Game, set, match, Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen i Frankrike. USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier tilsvarende 1 milliard dollar, ifølge finansminister Scott Bessent. Beslaget er del av president Donald Trumps økonomiske krigføring mot Iran, ifølge Bessent. To nye russ har fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har nå registrert 4 russ med alvorlig øyeskade, og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
1: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det er ukjent hvor disse to kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo,
0: sa reporter Emra Senell. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Hun ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Flods kjæreste var siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i kveld. Den skadde ble sjekket av helsepersonell på stedet, ifølge Øst politidistrikt, og politiet i Ålesund rykket ut i Aspøya etter melding om vold. En mann ble skadd og ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa han fredag skulle ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Han varslet å ta beslutningen på et møte i beredskapsrommet i Det hvite hus, men etter to timer var møtet over, og etter møtet har det ikke kommet noen avklaring ifølge The New York Times. Avisa viser til en anonym kilde i Trump-administrasjonen. Ifølge kilden er man nær en avtale, men enkelte ting diskuteres stadig, deriblant utbetaling av fryste iranske midler. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Libanesiske myndigheter og helsepersonell jobber nå med å yte hjelp og støtte til de berørte områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbake i USA, der godtar president Donald Trump at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner et navnebytte. Christopher Cooper er dommer, og han beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging, og Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmede er ikke kritisk skadd, men er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt litt før 12:30 i natt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold i går kveld. En mann ble skadd, ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. Tennis. Casper Ruud lå under 2-0 i sett mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en 5-sets-kamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i 5. sett, og han lå under 40-0, men vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Og da ble det game, set, match. Casper Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører på NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter klokka to. En gjenåpning av Sydvarangergruven i Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte det svenske gruveselskapet Grangex i en pressemelding sent i går kveld. Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd, og helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettighetslover. 3 klatrere fra Latvia har omkommet i en klatreulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell Denali, også kjent som Mount McKinley i Alaska. Fjellet er 6200 meter høyt. En fjerde person er funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden er kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. Forbundet beskriver turfølget på 7 personer som erfarne klatrere. Donald Trump godtar at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump